Samo na jedno mjesto. It's my life. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.